0: U službi, doma, ali na poti. Vidno je čas za šov domov.
1: Samo na Radio 1.
2: Jakob, a mi poveš, kako bi ti ocenil današnjo sredo od 1 do 10?
3: Ocenil bi jo 7 od 10.
2: Ok, 7. Pozitivno, ampak ni pa ful. Kaj pa,
4: neka sredina.
2: Zakaj pa so šle 3 točke dol?
3: Veš kaj, lik sem zapusta. To je prva stvar. Druga stvar, moram iti na obalo nekaj nujno in je to gužo.
2: Ejo, razumem. Jezus,

0: Покровител.
1: Че ме не видаш, пет побольша очала.
2: Кай данес плох ще добиш за 1 евро? Корекцийски оквирие. Нарочи свой първи корекцийски оквир преко сплита, без твеганя. Че не пробаш, не виж. Видите веч, плачате ман. Май-лече.си.
3: Радио е на Рибница.
2: Акцијата една у Евроспину од 3. до 9. септембра. Одстранивалец мајдежа у распоршилу 500 мл ле 1 евро и 35 центов. И освежилет за веце школко веч врст ле 1 евро и 69 центов. То је памети на куп. Евроспин. Италијанска каковост. Угодне цене усак дан. Енкратни отворитвени попусти, сласна погостител и одлична забава. Много разлогов за обиск трговин Евроспин. Открите своега на отворитви пополнома преновљене трговине у Кочелју. У четвртек, 3. септембра, од 9 уре далје. То је паметни накуп. Евроспин.
4: Едини с 24-месечним бренсплачним јамством за рабљена возила.
5: ГБ Лизинг.

0: слушате на Радио Ена. Радио Ена Рибница.
1: Акција тедна у Евроспину од 3. до 9. септембра. Дишеће чистило за различне површине. 750 мл, ле 1 евро и 19 центов. И размашчевале звоње марсејскега мила у распрошилу 1 литр, ле 1 евро и 39 центов. То је паметни накуп. Евроспин.